0: achi ustobe yitke kaldala jintawi bayu. Dibaybem zahirnatu oditwa teknoloji umat nafabbe tintano sirzobe fatahmoonyewa kanun la aynatu masbad dilagachum yiddilag zalunatu kekalu. Siyasat dalagosinya nittala bazana zalkhanabe mat awambe daybe niddalag bazana yukhun kutle nidalgana baytibem reis ordin badrigalatu. Siyasa partiyachbah daybe yiddalag bozal khuntiyum ziktibe yiwar zalnatuum kekalu. حسن زینازی تونگه تدالگوت هیروا اور حیاتی نبریزالو امتاچی نبرو بیزال تخون کتلیم اید دلگال بایتی بیم گلتو. رئیس اردین بدری دیبای بیم هیچ ابو راش تلحای بی ای کرزالو زلخانه بی وقتی کیاس بی اید کایا سما نتیجه ایدیج بیوزال مخنزو گلتو ما. شوتوال نسیولیم حسن زو امتوا هرگیگارزو اگبو راش نکوحت سادو توا گرگارا زیتلای کتلیم کلاحوت اکربو. زدگدر خود تا نباید سینا حرالی حسنی رئیس گسی اردیم بدري حرالی حسنی هرگیگار سات تاین دور حتاین امت مئس استیوا حتاین ارفی سو سمزو به حسنی زو رئیس یکونو کت استیمله و بهرله حسنی زو هرگیگار و حسنی زو امتله حلفزا شلو خوم سانی به زو اخه چون دکنو شلخو لخ زو تختات لوما نردب گمانی ترزانه خونال
1: مرکیبل به الله مگن کلافو یی گیدیر امانو لا قیامنت وا بیکوت به متواتا له زالن کوچناتو گبا بایت خشاخ زقدر فافیلی زقدر هرگار گوراج گیسوا گشتیاج اولو سایو حمس تیمتاج حسن زنا حکومه امتحانات التماجا لا نتیجا بترخدی به وقت النار اولو سایو وقتاج زقیح اسات في يتجيب تازار كتا امتحانات في يتجيب تنبيه وحالتات بجيه النار يخني مام امتحانات في التماج نبيه زالاي زكي لانا لاك انتي جوانا سريو مرخبلين فرقنا استواقات بزالو هنك احتياج بي زلتي براج نبيه حسن زينوا امت سيناو كم حفت زمانوا سايوت مقرر لي دان دي اغلنا يبهم سیاست به امنی به اقتصادی به وادای حوازی کتاراج به لاک نتیجه استجن نه سیاست آذینا مکریوات الوت پیوچی ما تحسیب لعی بیت اسکت موشلی بجه دلگا دلگ نه حوزی یی زقدر حرکار به حرت سیاست پارتیاچ و احد در حواز عبقافی هرگار اجبور نت به مترخب زیو سیاست ولگت سینالیک اتو یار زالیگا. حسن زینا سلام و امنی به مدنیات امانت دمان لگن مشلم تفرکا. اقتصادی چاله به حسن زینا اقتصادی لگ ات قدر پاسرا شیش تی به زینار به سوت نحرت پرسنت به کیم سرعت پرسنت مریک علی تفرکا. اور اتحاد رو چینگیاش و برولت دالگو تاچ مفتح لی لی حماسهم دل گزانام خونال حرری حسنی فساد و برولت دالگوت به بلیس تفنو کتا نکنی چاچا خانا فساد امت دینت متیو درر یاشمیل فساد امت آمنتیوم ناکسال یه لبایتی ظاهرنت اودیت تکنولوژی و تحیبارینت و زیک موشبه فساد و برولت دالگوتو نکنی چاچا خانا روجنتو تحسیب مچه خلبه ادالگوت مزیگت دیوا قانون لعینت مدگدر بی لطمح سانا یخونان زدگدر خافیدی زدگدر خیرگار گراج یسیوا یستیاج حیاج جحاج ورق لعی بی کرزال وحدیاج یخونو میرو کم ظاهر عبورا وقتی حدود اتقایس سال نتیجوا تحیبارینت نناوتا یخونا نیروت سلام بلای ایدیجو میرو اساسی نیروتاج دینت گیه بلای اتفاق انو میرو. دلاغ نصیب زک دینت گیه نیروت بلای اتفاق انو میرو. አሲማዋ ድርገ ተቃጠሮት ለቆት ቢላይ ይትከመሉም ይል ምስኪነቱ ዘላቀስ ነበይ ኔሮት ንዲጃ ሙሉ ይኹኑም ይል ኔሮት ኦረት ካዶረት ቢላይ ዋሮት ይነብራም ይል ቃኑን ለአይነት አድሊ ቢላይ ይነብሩም ይል ይለባይቲ ህያት ሁሉ አሐድ ሪኦት ውስጥ በመቃጠር ቤ ይዘልጋና ንኸሻዛና ዚጦኛ ሕኩምቲ ያልታም ንኸሻዛና ዚጦኛ እመት ሓያት እንታ ንኸሻዛና ዚጦኛ ውስጥምቲ ያልታም ዝትቃጠርቲ ዝትቆብቲ ክሳይዛት ዓሲማዋ ደርጋሉ እንታ ንኸሻዛና ምስኪነቱ መናቀስ ምቲ ያልታም ንኸሻዛና ውሱቃት ሩሕ ዝዩታኽቤ ዚጦኛ ንብሪው ይነብርኩታ ነሲብ መስታንታ ህያች ኣሕድያች ከምሎዛል ኩሉ ዚናም ዚገረብ ዚና ታጮቱ ዚከመነሳ እንታ ኦርኩትሶም ኡመስቲነት ሰዓዶት ዋተኣወኖት ኣቡረ ዚናው ነቲ ጀዋል ሞሸሌ ዘይቲ ሄገን ደው ይሓላ ኣዞ ክሶም ይ ዝገደር ሕርጊጋር ቃኑና ጭሞጨቤ ኣዞ ክሶም ዚቅታታተሎት ዋተኣወኖት ሞሸቤ ኣቡረ ኪማሎ ሲናው የጡኛል ንልማ ናምናና መኽነዞቤም ተኼታይ ወቅቲ ቤ ሳይ ዋሊማዩ መርከብሌ ናሻዛና ጁሕቲ ዘነቤ ሜጠቅ ዝነቤ ትቃኑማ ግርጋረታ ሽኩታ ልኸው ሕሉፋሻኽ ተኼታይ ሓምስቲ ዓመታጅ ሑስኒ ዚና ሰላም ኣሓድነት ደድጓይ ሊማይ ዘነገስተ ቤት ኩንኩታ እሳኣላኽ ይ ኣማናው ቆውሊ ሙቲ በዘልኻነቤ ዲላገቤ ነቲ ጀዋብ ሒባሪነት ቤ ጀዋብ መስጠሌ ኣሕዲዋኽ ኣላኹ መገል
0: زيت قدر قوته تينا بايسينيا حسني زين الرئيس جيسي اوردين بدري حجيس بي زيت ملاحو بوقت بي زانيو غلغيبو ينارز سمخو مويزو لي تبزاشن لخو خبراتهم لاي لي زيت خدات الخو يمسلي نارا رئيس اوردين بدري غلغيب زيو بي سمخو كسو كله قف كتاراج بيم تخيطاي بي نيوتيا چوم مديجلي زيكت بي يدل جيزالو نتوم غلغيب زيو بي زيكي قلو بو كيفي حال هرايي إشوت والنا سوليم كلو أحزينيام مشاوني فركابي ميتاكزيو نقاني هوجي لخوزينيان دا سيد قدر خوزتين بايسينياتي تخداتا لو بيزينارا حر رابادير ميديا سرويس وين فيموا سري تريبل زد بحمد كحالبي أخاقاج فون دوكياش لخوزينارا زي سات تيزو خبرايسينيو أخاقاج فون دوكناش بازانة تب تيزينيوين دا سات تيزو لي تبزاشن لخو خبرايسينيام لاي لزيد خداتا لخوي مسلين نارا متخيطل بي أحد لوي برنامج تب أشن لخو محل برنامج زو تتخداتا لو قدر بحزو كلافيرنا አንይበዞ እሽኛኛ ሁዛ ይሁናል መትራዚ ቀረው